Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

På søndag kan du høre variert middagsmeny fra klokken 12 til klokken 16. Og denne gangen det Kari Olsen som programleder.

Ja, det var første plata på lytternes time da, det. Fem røde roser med Bjørns orkester. Plate nummer to, det Picasso som skal synge «Hvis morgendagen aldri kommer».

Det var plat nummer to, det, Picasso, med Visst morgendagen aldri kommer. Plat nummer tre, den kristen, og det lenge siden jeg har hatt med meg, så jeg håper det noen som liker den nå. Det Himmelosen med Lise og Ludvig Carlsen. Plat nummer tre.

Det var I Love You Because Det med Jim Reeves. Ja, for nye lyttere så det variert middagsmeny da, i dag den 15. i 7. Og det Kari som sitter her og skal spille musikk og stille spørsmål. Jeg har 5 plater som dere kan sende hilsen på. Den første det 5 røde roser med Bjørns orkester. Plate nummer 2, Hvis morgendagen aldri kommer, og det Picasso. Plate nummer 3, Lisa Ludvig Karlsen med Himmelosen. Plate nummer 4, Ved Silverporsens strand med Mads Blads. Og plate nummer 5, Innan livet forsvinner med Lasse Stefans. 69 29 42 42 ringer dere hvis dere har lyst til å sende en hilsen på en av de platene. Jeg skal snart legge ut dagens første spørsmål også. Men først så skal vi høre på The Everly Brothers med All I Have To Is Dream.

0: Ja, det var den første det med...
1: Ja, for det, vi skal øke tempo.
0: Det var den første det med Lasse Johansens orkester. Jeg skal gå igjennom de fem platene, så jeg skal ikke spille dem nå, men jeg kan gå igjennom dem. Den første plata, det fem røde roser med Bjørns orkester. Plate nummer to, Hvis morgendagen aldri kommer, Picasso. Plate nummer tre, Himmelosen med Lisa Ludvig Carlsen. Plate nummer fire, Ved Silverporsens strand, Mats Blad. Og plate nummer fem, Innen livet forsvinner med Lasse Stefan. 69, 29, 42, 42. Ringer dere inn og sender en hilsen på. Så la jeg ut dagens første spørsmål da. Hva heter sommerlåten med teksten det var øl, berusende ord, det var sommer og det var sol? Ja, hvem skal vi fram til der? Det vel ganske, kanskje det lett på meg som sitter her da, for jeg har vel spilt det mange ganger. Men da ringer dere inn på 69 29 42 42. Da kommer Lasse Johansens orkester en gang til, og da skal du høre Say Inte Nei. Nei, Say Inte Nei, Say Kanskje.

Det var Lasse Sigfridsson det med Loving Her Was Easy. Hvis min producent er ledig til å trekke, så kan han komme og trekke den første delvinneren i dag på denne søndagen. Og mens jeg skal spille Sylvias Mother med Lasse Sigfridsson.

0: Ja, Lasse Sigbring som med Sylvie som moder. Som jeg sier, så er det to sanger på mange av disse som synger dem, da, sånn som Vikinga og Olibars og sånn, men etter hvert så skal dere på mange forskjellige artister. Men før jeg tar inn delvinner nummer en i dag, legger jeg ut det andre spørsmålet. Hvem spilte rollen som Angela Channing i såpeoperaen Falcon Crest? Det var en farse, det også. Tror jeg har sett alle, ja. Den tiden den gikk. Hvem spilte rollen som Angela Channing i såpeoperaen Falcon Crest? Ring inn på 6929 4242 hvis dere vet svaret på det. Så kan jeg si hallo, hallo til den første delvinneren i dag.
1: Hallo, hallo, ja.
0: Å, men helle og helle. Helle, første delvinner og greier. Ja, kan du begripe det, du? Nei, det hadde jeg ikke forestilt meg at du skulle bli trukket ut så fort. Hæ?
1: Nei.
0: Det gikk veldig fort, den der, og Hannebel.
1: Ja.
0: Hanne fra den andre siden av elva. Andre siden av Glomma.
1: Ja.
0: Ja, har du det bra?
1: Ja, jeg har det bra.
0: Det er bra. Og det er bra med kjæresten din nå.
1: Roar, ja.
0: Ja. Jeg tenkte jeg skulle ikke si navn ned, da, men jeg vet jo det at han heter det.
1: Ja.
0: Ja, sitter du ute i deg? Blåser litt mye, kanskje?
1: Ja,
0: det
1: er deilig. Vi har sittet i le.
0: Ja, det er deilig. Du er nesten helt svart nå, da vel, så brun som bare det?
1: Nei.
0: Nei. Nei, da. Det er ikke så nødvendig å bli så brun heller, Hanne.
1: Nei.
0: Nei, da. Vi er født og bare hvite.
1: Nei, jeg har fire kvarterier.
0: Hæ?
1: Nei, fire
0: kvarterier. Ja, det er det, vet du. Jeg sier vi er født til å bli bare bleke vi har oppe i Norge.
1: Ja.
0: Ja, da. Men Hanne, min Hanne, det var koselig, du, og du visste svaret på dette her.
1: Solskinsfag.
0: Ja, skal du synge?
1: Nei.
0: Du har sikkert hørt den mange, mange ganger.
1: Ja, men påfyrsbygget.
0: Ja, men kan du ta en strofe, vel?
1: Nei.
0: Neida, jeg skal ikke tvinge deg til det. Men det er helt riktig svart, nei. Hanne. Skal du sende en hilsen, så vær så god.
1: Jeg skal sende til dere.
0: Ja.
1: Og så Roar, ellers alle kjente.
0: Ja. Er det noen plate du kunne tenke deg å høre på, liksom, etterhvert?
1: Kan du ikke sette på en solskinstang med forskjellsbygger hvis du har det?
0: Ja, jeg har den, men jeg skal ta den litt. Den kommer senere, Hanne.
1: Ja.
0: Ja, jeg lover at jeg skal spille før jeg går hjem i hvert fall.
1: Ja.
0: Ja. Da må du ha det riktig godt, og så kanskje vi treffes en dag. Vi får se.
1: Ja.
0: Ja. Fint, jeg hilser Roar da.
1: Ja, greit.
0: Ja. Det var å ha med det som visste at det var en solskinnsdag. Men da skal jeg gå videre på min spillliste. Spiller et par sanger nå, så skal vi ta gå igjennom de lytternes time. Det blir ikke så lenge hver låt, men det blir i hvert fall litt sånn. Men nå kommer vikingerne med Ønskedrøm.

Ja, det var plate nummer 1, Fem røde roser med Bjørns orkester. Plate nummer 2, det Picasso som skal synge Hvis morgendagen aldri kommer.

han elsker. Ja, det var plate nummer to, det Picasso, med Hvis morgendagen aldri kommer. Så kommer Himmelosen med Lise og Ludvig Carlsen, plate nummer tre, Kristen.

0: livet som lagt i hans hand.
1: Ja, det var den femte og siste plata på lytternes time i dag, det. Innen livet forsvinner med Lasse Steffan. 69 29 42 42, hvis dere vil sende en hilsen. Og det håper jeg da virkelig. Da skal vi høre på Vikingerne en gang til. Du forsvant som en vind.

0: Björns orkester med hyllest til ungdomshuset. Før jeg tar inn delvinner nummer to, legger jeg ut spørsmål nummer tre. Hva het visesangeren som døde i 2019 og står bak låten Mjella? Altså, hva het visesangeren som døde i 2019 og står bak låten Mjella? Finner dere ut av det, eller vet det, så ringer dere inn på 69 29 42 42. Da kan jeg si hallo, hallo, etter delvinner nummer to.
1: Hallo, hallo, er det der og Gry Halden?
0: Nei, det deg tenkte jeg på i dag, Gry.
1: Nei, gjorde du det,
0: ja? Ja, jeg gjorde det, faktisk.
1: Okay.
0: Er ikke det koselig, ja?
1: Jo, visst, det er veldig koselig at noen tenker på meg også.
0: Ja, ja, ja, sikkert mange som tenker på deg.
1: Ja, det var det da.
0: Ja, ja. Mange som tenker på hverandre, vet du.
1: Ja, da, vi tenker på hverandre noen av oss.
0: Ja, ja, ja, og så er det sikkert mange som enten vi kjenner oss som tenker på oss.
1: Det er nok sikkert.
0: Ja, vi får tro det, Gry.
1: Ja, så lenge vi har trua, så får vi ha den.
0: Ja, vi må ha den, så. Vi må tro, eller så går det gærlig.
1: Ja, det gjør det, vet
0: du. Ja, det gjør det, sikkert. Og er det bra med deg borte i Halden distriktet?
1: Ja, så der.
0: Ja, vi er sånn der, vi. Ja, vi er sånn.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Vi sier det sånn, Gry, at vi er sånn der. Sånn er vi.
1: Vi er sånn der, ja. Ja, vi er det.
0: Ja. Ja, men i hvert fall så var du heldig å bli trukket som nummer to.
1: Ja, det ble dårlig.
0: Det ble dårlig, det. Og så visste du svaret også.
1: Altså, jeg måtte jo google litt, da.
0: Ja, du gjorde, ja. Men det er jo greit nok.
1: Det var jo Jane Weimann.
0: Ja.
1: Jane Weimann.
0: Ja. Jeg husker godt den. Jeg satt og så på den, da.
1: Altså, jeg så vel helst på dynastiet,
0: ja,
1: da.
0: Ja, jeg så på...
1: Jeg så ikke så mye på folk om helst, jeg
0: så på dynastiet, jeg også. Jeg tror jeg svikker med meg begge deler, jeg vet.
1: Ja, ja.
0: Nei, jeg så vel kanskje mer på dynastiet, når du sier det sånn. Ja. Så gjorde
1: jeg
0: nok det.
1: Jeg synes dynastiet var mer interessant,
0: ja,
1: også.
0: Ja. Jeg finnes kanskje Håma kommer.
1: Selv om det var en såpopera, det også var jeg synes det var fint.
0: Ja, det er såpopera, så mye som går på TV nå, skal jeg si det.
1: Altså, det som går på TV nå, det kan du få gratis av meg.
0: Ja, men det er, ja. Vi sitter og ser på noe sånt inne på Netflix, det er nesten bare sånne såpoperaer. Så det er ikke så mye å se på. Det er ikke noe som skjer.
1: Jeg ser på nyheten her, og så gleder jeg meg til Farmen kommer.
0: Ja, Farmen kommer, og nå skal vi se hvem som vinner den hytta, da.
1: Ja, det ser ikke jeg på.
0: Ser ikke på den, nei. Det er ikke så mye å se på det heller, men vi ser noe på den, da. Nå kommer så langt nå, så får vi jo greie på hvem det er, så er vi ferdig med den.
1: Ja.
0: Så kommer Farmen. Og det er jo greit nok.
1: Og så har vi Mesternes Mester også, da.
0: Ja, den synes ikke jeg noe med, altså. Der er vi ulike.
1: Den liker jeg.
0: Ja, vi er forskjellige, egentlig.
1: Ja, det er da jammen godt. Det har blitt mye rart.
0: Ja, det hadde det, vet du. Men det er så greit at vi kan sitte her, ja, heldig vi har TV, når vi kan gjøre sånn og høre på radioen, og vi kan gjøre det og det.
1: Så vi er heldig. Jeg vil heller høre på radioen enn å se på TV nå. Jeg vil heller høre mer på radioen.
0: Ja, det tror jeg du gjør egentlig. Det er masse fine programmer her på radioen da.
1: Ja.
0: På radioen.
1: Og da kan jeg sitte og strikke også, vet du.
0: Ja, det er akkurat det, vet du. Mange par har du strikket nå, vet du.
1: Ja, det har du ikke talt på dem, jeg får ikke.
0: Nei, jeg vet det. Jeg ser dem sokkene foran meg hele tiden, jeg. Så det er, men det er godt at du gir dem til noen som trenger det da, Gry.
1: Det gjør jeg.
0: Ja. Men fra det ene til det andre, vil du sende en hilsen?
1: Da står jeg alle i en kammer, så sender jeg hilsen til alle, absolutt alle sammen som hører på Radio Østerdag.
0: Ja, det er fint.
1: Da. Og en spesiell hilsen og god klem til dere alle sammen som er der inne.
0: Ja, det,
1: dere, gjør dere gjør en fantastisk jobb.
0: Ja,
1: jeg vet innelig godt hva dere har å gjøre.
0: Ja, det vet jeg, Gry. Det vet jeg
1: så godt.
0: Ja, det vet vi, vet du. Og det er vi gjør jo. Vi sitter jo her egentlig for å... Alle frivillige da, sitter jo her for dere lytterne.
1: Mm.
0: Og prøver så godt vi kan med det vi kan. For å si det sånn.
1: og du har veldig mye fin musikk.
0: Ja, jeg håper det. Jeg er ikke så lett å finne på hele tiden.
1: Nei.
0: Jeg flyr her hele tiden. kommer jeg kanskje både til lørdag og søndag igjen, så det blir ikke kvitt meg så lett.
1: Nei, jeg har ikke lyst til å bli kvittet heller, Kari.
0: Hæ?
1: Jeg har ikke lyst til å bli kvittet heller.
0: Nei, det er veldig fint, ja. Jeg håper at det går bra i stund til.
1: Ja. Vi får satse på det.
0: Ja, fint, jeg, Gry. Men tusen takk for at du var med, og så må du ha en riktig fin søndag, en fin uke som kommer, Gry.
1: Takk, det samme til dere.
0: Ja, ha det godt da.
1: Ha det.
0: Det var Gry fra Halden som visste at det var en June Weimann. Ja, så var det dette tredje spørsmålet da. Hva het visesangeren som døde i 2019 og står bak låta Mjella? Ring inn på 6929 42 42 hvis dere vil svare. Og ring inn og send gjerne en hilsen på disse. Det finner vel Ebel to plater på den fem platen jeg har tatt ut i dag vel? Plate nummer 1, Fem røde roser med Bjørns orkester. Plate nummer 2, Hvis morgendagen aldri kommer, og det er Picasso. Plate nummer 3, Kristen himmelosen med Lisa Ludvig Karlsen. Plate nummer 4, Med Silberfossen strand med Mads Blads. Og plate nummer 5, Innlivet forsvinner med Lasse Steffans. 6929 42 42. Og hvis det er noen som har lyst til å ringe inn og gi en gave mens jeg sitter her de fire timene, så tar jeg gjerne imot det. Da skal vi høre på Bjørns orkester en gang til, vi. Ta vare

Ja, det var tonigste nästan hos mig I natt. Hvis produsenten min ledig, så kan du komme og ringe opp delvinner nummer 3 I dag. Og mens hun gjør det, så hører vi på en til min med Tonix, og det Silvetter.

0: Ja, det var Torleivs det. Men da skal jeg si hallo, hallo til den fjerde delvinneren i dag.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Hvem var det her?
1: Sverre.
0: Sverre, ja.
1: Ja.
0: Ja, da trofast innringer, vet du.
1: Ja, ja.
0: Og du er jo det.
1: Jo, jo. Takk for det.
0: På søndagene er du flink til å ringe inn.
1: Ja.
0: Ja, ja. Og så står det til Mads Sverre borte i Holmestrand da.
1: Jo, da det... Etter når man tenker på alderen, så er det ikke aller verst.
0: Nei, vi får ta alderen i betraktning.
1: Men for å si det sånn, det er aldersgreiene, det er noe veldig oppskrytte greier, synes jeg da.
0: Ja, du synes det, ja. Ja, ja, ja. Men vi skal være glad vi har den alderen vi har kommet til.
1: Jo, det alternativet er jo dårlige greier, da.
0: Ja, det er veldig dårlig.
1: Ja,
0: ja. Ja, ja, Sverre. Men ellers så er det med noenlunde fint vær bort hos dere over.
1: Ja, det er sol og blå himmel og ja.
0: Blåser litt.
1: Ja, det blåser litt, ja, det gjør.
0: Ja. Men det er veldig deilig utenfor radioen her også. Det er godt og varmt i sola.
1: Ja, deilig.
0: Så det skal vi ikke klage på, Sverre, men hva skulle jeg frem til her med det der rovdyra?
1: Ja, den heter jo snømus.
0: Ja.
1: Men etter det jeg forstår, så er ikke det mus i hele tatt. Det er røyskatt eller mår.
0: Ja, ja.
1: Men, i den familien der, står det her på PC-en min da. Også.
0: Ja, ja, ja. Vi hadde ikke noe PC når vi satt lavde spørsmålet, vi skjønner. Der stod det snømus.
1: Nei, men jeg er jo ikke så smart som dere, vet du. Så jeg må jo ha PC-en oppe og gå.
0: Nei, men vi er ikke noe smarte ved det, for vi går etter der vi finner spørsmålet. Så det, ja. Men det var snømus, er jo det som går. Det er jo liksom det som går da.
1: Det er det som går, ja.
0: Men Sverre, har du lyst til å sende en hilsen nå på denne søndagen da?
1: Jeg må hilse til dere der inne på radioen da.
0: Ja,
1: ellers så ligger jeg jo dårlig an.
0: Ja, det kan du jo si.
1: Og så min kjære frue,
0: ja, Margot, ja.
1: Og Bente,
0: ja.
1: Oppi lia her.
0: Ja.
1: Og... ja, i hele tatt alle radiøse lyttere da.
0: Ja, ja, gjør det, for det er mange som kjenner deg på stemmen, ringer og inn mye, så det er koselig å få en hilsen fra deg. Da sier du alle lytterne, så har hun glemt noen ting.
1: Nei, nei.
0: Det er det, vet du. Er det noen spesiell sang du kunne tenke deg høre utenom det jeg spiller?
1: Nei, det er ikke det. Jeg festet meg ikke noe med de sangene du hadde, jeg da, vet du. Men du får ta en sang nummer tre, da, for å si det sånn.
0: Ja, den er kristen.
1: Ja, ja, men jeg sa jo ja. Sang nummer tre, da.
0: Ja. Ja. Da gjør jeg som du sier, ja, da kommer jeg til den, når jeg skal spille den platene, så er det klokka sånn kvart på 3:00, tenker jeg.
1: Ja.
0: Så trekker vi sånn litt før 3:30, og så må du ha en kjempefin søndag, du og Margot, og en fin uke som kommer.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, ha det godt da.
1: Ha det godt da. Ha det godt da.
0: Det var han trofast innringer det, det var han Sverre fra Holmestrand. Men nå skal vi spille gjennom lytternes time, og så skal vi leve oss vekk fra studio, for nå er vi så sultne, så han, Benjamin er sulten også. Platen nummer 1 som dere kan sende hilsen på, det er 5 røde roser med Bjørns Orkester.

Jeg må kanskje gå nærme mikrofonen. Jeg satte meg langt, langt tilbake. Altså. Men det med plat nummer to, Hvis morgendagen aldri kommer, med Picasso. Plat nummer tre, den kristen, og jeg litt fan av Lisa Ludvig Carlsen, jeg da, men skal synge Himmel eller Losen.

0: Det var Björns orkester där med fem röda rosor. För jag tar in delvinnare nummer fem så lägger jag ut spörsmål nummer sex. Vad heter politimästaren i Anneby? Vad heter politimästaren i Anneby? Ja, se det. Den är pinner ute, det vet du säkert då kanske. Jag har passat telefonnumret visst det ska svara på det spörsmålet. 6929 42 42. Hallå, hallå till delvinnare nummer fem.
1: Hallå.
0: Hallå, var så försiktig med mig där.
1: Ja, det är Marit.
0: Ja, det är Marit. Ja, ska vi över med Bastafärjan?
1: Ja, du må nok det da.
0: Ska vi, kanske vi ska börja ro?
1: Ja. Vi får dröja inte grej.
0: Vi får börja ro lite, Marit.
1: Ja, vi får göra det.
0: Jag tror det blir mycket roing ikväll i vart fall.
1: Ja, det kan du regna med.
0: Ja. Det är där alla snackar om den kampen.
1: Ja, det är helt villigt.
0: Ja, men det blir där och lite spännande så då, för att säga det så. Där och enten eller. Nei. Men de har lika mycket
1: stor. Ja, vinn eller försvinn.
0: Ja, det är det, vet du. Så vi bara säger att vi har lika stor chans som om Brasil.
1: Vi vinner vi, vet du.
0: Ja, de säger så.
1: Ja.
0: Men i alla fall så kommer de till ro ifrån klockan 7 ikväll.
1: Ja, det må jo vinne etter all den roingen.
0: Ja, jeg synes det jo.
1: Hvis ikke, så blir det flaut.
0: Ja, det gjør det. Det er nesten sånn at når du sitter hjemme i kjøkkenbordet, skal vi begynne å ro.
1: Ja.
0: Det er fin trim, vet du.
1: Ja, da visste jeg vel det.
0: Ja, men jeg tørte å begynne med det, for da kan jeg vente til leie armene etterpå. Det er tung greie. Det er tungt å ro, vet du.
1: Ja, visst är det. Det är kjempetomt.
0: Ja, det är så koselig att du blev trukket ut där, Marit.
1: Ja, det var väldigt hyggeligt.
0: Ja, det var det. Och så visste du svaret också. Och det var bra det
1: också. Ja. Ja, det var lite strålande.
0: Ja, visst var det. Har du varit uppe där?
1: Nej, jag har inte varit där. Jag har varit i... Herregud, nå står det stille på meg.
0: Ja, det er her hos meg står det veldig stille noen ganger.
1: Jeg har vært oppe i Lofoten, jeg oppe i Samsund der.
0: Ja, ja, men det er samme greiene oppi der.
1: Ja, jeg har jo vært oppi der.
0: Ja, vi sier det. Det er bra oppi der.
1: Ja, det er flott der oppe, men det er flott her også.
0: Ja, da. Vi har det bra her nede. Vi har ikke noe der oppe å gjøre, eller?
1: Nei, vi har ikke det.
0: Nei, Horten er fint, og Fredriks er fin by, og ligger med vann.
1: Ja, nydelig.
0: Ja. Så det er kjempefint, Marit. Da er du faktisk delvinner nummer fem, du.
1: Ja, tenk på det, så flott.
0: Ja, så skal du få lov til å sende hilsen, og jeg ikke snill da.
1: Jo, men da vil jeg gjerne sende hilsen til spesielt til deg, da, vet du, som jeg holder ut på radioen. Du er fantastisk.
0: Ja, takk for det.
1: Ja, du er helt utrolig. Og så må jeg sende til teamet ditt, og så alle som hører på radioen, og alle som kjenner meg.
0: Ja, men han Arne har glemt han da.
1: Ja, han har fått på platene.
0: Ja, men...
1: Jeg lurte på... Han kan ikke få to.
0: Nei, det får være grenser.
1: Nei, da blir det dårlig forkoblinger her, og det vil vi ikke ha.
0: Nei, det går ikke, Marit. Vi får holde deg til igjen.
1: Vi får gjøre det.
0: Kjempefint, Marit. Takk deg så mye, og koselig å snakke med deg. Og det er som jeg sier at...
1: Ja, like måte, Kari.
0: Da får du ha en fin søndag og en fin uke som kommer, og hvis alt er bra, så er jeg hvertfall her på lørdagskvelden, nok kanskje også på søndagen. Jeg vet ikke hvordan det går, Det vet jeg kanskje.
1: Ja, så klart.
0: Men du hører som regel på uansett.
1: Ja da, gjør det.
0: Kjempefint. Ha det godt da, Marit.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Det var Marit Per Horten som visste at det var Vesterålen. Så var det spørsmålet om det er Anneby da. Hva heter politimesteren i Anneby? Ring inn på 69 29 42 42 hvis dere vil svare. Da skal jeg lese hilsningene som er på plass nummer 2, og det er når man nesten ser på listene mi, vet du, for nå glemmer jeg. Så det er hvis morgendagen aldri kommer, og det er Picasso. Da vil vi se her. Sender en søndagshilsen til Sigrun, Øyvind og Pluto, Anne og Øyvind, Mona og Vidar, Elisabeth og Venke, Randi og Steinar, Toril og Øyvind, Per, Venke, Per, og så Venke på Greåker, Liv og Magne, Jorunn og Kjellemann, Venke i Vartei og Toidis. Og til alle kjente og alle på Radio Øst, og to Kari med team, hilsen er fra Frøydis og Ragnar. Ønsker å få sende varm og god hilsen til og Aud på Kråkerøy, Sigrun og Øyvind, Randi Johansen, Venke Hansen, Vera og Gunnar på Ørejordet, Astrid og Egil på Torp, Øyvind og Anne, og en god hilsen til dere på teamet i dag. Takk for at vi får være sammen. Klem og hilsen fra Randi Skav. Nå kommer Gunnarsson, nå har jeg sikkert gjort noe feil. Og til Wenche Tysil står det her da, ved siden av her. Og med et par lapper her, så skal vi se hvor den skal igjen. Det på toren, ja. Nå må jeg rydde opp litt her, så der går... Den har jeg tatt. Ja, skal vi se. Legger den der. Nå prater jeg med meg selv nå. Skal vi se. Nummer 4 har ikke kommet til nå. Sånn, og så nummer 3. Nå rydder jeg opp veldig her. Og sånn. Og sånn. Da går det bra. Skal vi se. Sender en søndagshilsen til Kari med team. Og Anne og Øyvind, Liv Kristvik, takker på hilsningene jeg får fra deg. Sigrun, Wenche i Eide, Wenche og Toril og Solvor. Ellers alle kjente, klem og hilsen fra Aud. Takker dere for et kjempefint program, og ønsker alle en god søndag. Hilsen kommer ifra Hanfred Olav. Sender en søndagshilsen til den snille kona mi og familien min, og tok Kari med et team for et koselig program. Hilsen Inger Vister på Finstad. Sender en søndagshilsen til Bjørg og Arne Horten. Takker på hilsningene fra dere. Ønsker dere en fin sommer, og det er hilsen fra Oliv Kristvik. Har jeg fått med meg det jeg skal nå, tror jeg? Skal vi se. Ja, nå snakker jeg litt med meg selv her, dere, men det går greit, ja. Men jeg tror jeg har fått med meg dem som var på nummer 2, og det er visst morgendagen aldri kommer med Picasso.

Det var Picasso det med en fin sang hvis morgendagen aldri kommer. Ja, klokka går også så mange hilsninger. Jeg ligger litt på etterkjølet, tror jeg. Men i hvert fall skal jeg lese, det ikke så mange på den tredje platen her, tror jeg. Og det i hvert fall Himmelosen med Lisa Ludvig Karlsen. Sender en søndagshilsen til Randi Skav. Randi på Torp ønsker dere en fin dag og uken som kommer. Klem og hilsen fra H. Aud. Sender en søndagshilsen til min kjære søster Synnøve Trulsen, som fylte år. Håper du hadde en fin dag. Hilser også til Arnhild Holt. Vi kommer snart og besøker deg. Tenker ofte på deg. Hilsen og Berit Fjell. Tror du står Arn. Det altså A-R. Arnhild. Jeg tror det var det. Jeg vil takke Kari og team i dag for et fint program og god musikk. Hilsen kommer ifra Magnil. Sender en søndagshilsen til Maria Larsen i Fredrikstad. Takker for hilsningene fra deg. Det er hyggelig. Ønsker deg en fin sommer med mye bading. Hilsen Liv Kristvik. Da kommer Himmelosen med Lise og Ludvig Karlsen, og etter den så skal vi trekke på spørsmål nummer 6.

0: tjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Der fikk vi litt reklame. Det vi avhengig, vet du. Radio Øst avhengig av reklame. Men nå kan jeg si hallo, hallo til den syvende delvinneren i dag.
2: Ja, hallo, hallo. Det fillonkelen fra
1: Horten. Synes jeg kjente igjen stemmen.
2: Ja.
1: Arne fra Horten.
2: Det det, vet du.
1: Jo. Sist, jo, det fra Horten.
2: Ja.
1: Ja, da har du flyttet til Sverige nå.
2: Nei. Men det blir ikke lenge til.
1: Nei. Jeg kan tenke meg det.
2: Bare den verste varmen får gitt seg.
1: Ja, det kan ta en stund.
2: Ja, det kan det.
1: Det er ikke så, det er veldig varmt i sola ute. Det er varmt her i Råde, men det er, hvis du kommer litt utenfor så blåser det. Men det har vi kanskje løya en del nå.
2: Ja, lite grann.
1: Ja, så det, men det får vi bare ta på kjøpet.
2: Det er helt klart.
1: Men det var veldig deilig med en dag med regnvær.
2: Ja, visst var det. Det tenkte vi mer enn nok.
1: Ja, så ble det liksom litt sånn, helt sånn annen luft med en gang.
2: Visst ble det vel det.
1: Ja. Men, vi skal ikke snakke så mye om det været, for plutselig så kommer det vel noe regn, så blir det veldig gærlig også.
2: Ja.
1: Kanskje?
2: Ja, vi kan vel håpe.
1: Ja, vi kan vel få. Vi håper vi får litt drøpp innimellom da.
2: Ja,
1: ja, men Arne, nå det liksom slutten på meg. Nå gleder jeg meg til å komme hjem. Men ja, jeg skal ha svaret da, se.
2: Ja, når sommerdagen ligger ut over landet.
1: Se der, ja. Og for noe mer, ja?
2: det har jeg ikke i huet.
1: Nei, ikke jeg heller. Når sommerdagen ligger ut over vannet. Nei, husker jeg ikke heller nå, for nå er tomt oppi.
2: Jeg tror jeg har finnet oss er tomt.
1: Men jeg vet ikke, sangen kommer nå etterpå, så får vi høre.
2: Ja.
1: Ja. Du har sendt hilsninger, Arne, men du har kanskje noen flere du blir sendet til.
2: Nei, du, nå har jeg gjort det, men jeg har en liten sånn ekstra melodi, da.
1: Ja, det vet jeg, en liten ekstra sommermelodi.
2: Ja, og den er veldig, egentlig, ikke så vanskelig.
1: Nei.
2: Det er Tammy Wynette med You and Me.
1: Ja.
2: Du og jeg, etter
1: den. Ja, jeg skjønner. Han skjønte det, teknikeren nå, for han leter nå.
2: Ja.
1: Da har jeg to sanger som jeg skal spille før jeg går hjem, så da får vi se hvordan det går, Arne.
2: Ja, men så fint.
1: Ja, da takker jeg deg så mye, og ha en riktig fin søndag, og en fin helg, og hvis alt er bra, så sitter jeg på lørdagen igjen.
2: Ja, men det blir bare hyggelig.
1: Ja. Så må du hilse og Bjørg, da.
2: Det skal jeg gjøre, ja. Og så må dere være forsiktig med sola og smøre godt.
1: Jeg er ikke ute i sola, har du kommet dit ennå.
2: Når du sitter og soler her, mener jeg. Og forresten, hvordan gikk det med Gunnar og den vi har holdt på med?
1: Ja, det har gått veldig fint. Jeg er ikke ferdig, vet du. Jeg snakket ikke noe om det. Jeg er ikke ferdig før på 4 uker. Da.
2: Nei, vel, ok.
1: Ja. Nei, men det er greit, Arne.
2: Ja, da hilser du hele gjengen.
1: Ja, fint det. Ha det godt da.
2: Det
1: var Arne fra Horten som visste at det ligger utover sommerdagen ligger utover landet. Da tror jeg ikke jeg legger ut noen mer spørsmål. Da skal vi trekke på hovedtrekningen ganske så snart. Og mens hun kommer og skal gjøre det, så skal jeg ikke synge. Men først så skal vi ta den solsynssangen som Hanne ønsket seg med Porsche-bygget. Her kommer den.

0: Ja, det var den første sangen som mennesket sa det. En solskinnsdag, det var Hanne som mennesket sa den. Men nå skal vi først og fremst ta trekkingen. Så jeg vet at jeg liksom er ferdig med det. Og den første delvinneren i dag, det Hanne fra Fredrikstad. Den andre Gry fra Halden. Den tredje Aril fra Tistedalen. Nummer fire Sverre fra Holmestrand. Fem Marit fra Horten. Seks Marit fra Tønsberg. Og sju Arne fra Horten. Nå finner jeg sånn en som jeg skal riste på. Så. Og det at Radio Østkryss får 2026. Nummer sju. Ja, det ble jo Marit i Tønsberg. Nei, det var nummer seks. Han er vondekryss, ja. Men da...
1: Trekke om igjen da,
0: kanskje. Ja, trekke om igjen da. Nummer sju. Nei, det går ikke det da.
1: Nei, det går ikke.
0: Nummer seks da, endelig ble det. Det er nummer seks. Ser du da,
1: ja.
0: Ja, det er nummer seks. Det var meningen hun skulle ha det da.
1: Ja, det var nok det da, ja.
0: Men han ordner han på ringen og spør hva han skal ha for noe. Det kan ikke jeg svare for.
1: Nei.
0: Men i hvert fall så er det en...
1: Det er en boka med post-it og litt sånn forskjellig, ja.
0: Åtte? Nei, 11. Det går jo bare for ikke. Nummer 13, tror jeg. Og 16. Nei, men her er det mine. Fire.
1: Ja, det var han sa.
0: Sverre det.
1: Ja.
0: Og så en kulepen.
1: Ja.
0: 11. Å, Gud, han var. En.
1: Å ja, det ble jo Hanne det.
0: Ja, det ble jo Hanne. Så den til Arne, da vet ikke om han får en sånn... Ja, da vet ikke jeg det. Han får bare ringe inn og høre.
1: Ja, han får gjøre det, ja. Ja, da har ikke vi mer å dele ut i hvert fall.
0: Nei. Arne vinner hele tiden krus, og så har du funnet den der fra Janne. Den sangen med Lasse Stephans. Hun sa ikke hva han hette for noe, men... Nei. Men da tar vi den, og så får han, tar jeg den til Arne på slutten. Da kommer plata som han Janne ønsket seg. Det var noe med sommer i hvert fall. Her kommer den.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.